sɛde me dekan ɛka kyerɛ sɛ kɔsɛ da nɔpa bi afiri no nsiam pa mu ɛkɔ ne no nsonso nyankopɔn asɛm ba yɛ nkyɛn yɛn papa opoku ade ne yɛn papa ɛfiri ayɛ krado ti ɛnkyɛ biaa nyame asɛm ɛba w'akoa mu na pe bi wa no na bo Jesus din na me kai se nya mi asem ni me ko bi ada roma na wo so ya sene me yutumi edebro unpack mineral water and jena coco store asem ne baby ya be kan asem ye a chere na wo so so wutumi ni omo ekwekudi dwa me kai se nya mi asem eba enwuma ya na eda ase a etumi de asemi ebrew ifi yen papa osei ebuatin eho osi yesu ekan ho yenko na yenko enkuti na nyame asem entumi emre wa kwen mu ene anopai enyi mfide ni mfi ha nyame asem eba wa kwen mu anopai yesu nkan ho ma me wate anapɛ wa waboto wa asɛm bi nti ama like wohu deɛ wonyɛ wo ho wɔ yesu ɔnka wo ho ɛma me

na me ka se kora awa bebe wa kwa mu ene anopenti nsiese ye ho bra kora awa ebebe ya kwa mu de papa aye crowd eto aye ye emre sunyame enhyiramu nyina sanofa muti.

0: FM. Kwesi Poku homeboy a wo Royals FM e wo wanchi. Kwesi wuti menka.
1: Oba pa me tunka pa.
0: Ah woni edo ene wanya bi papa bi edia
1: na. Efia na mawi fufu ni ejengunam kwan ngulam nambi wa hanum.
0: Inya waye ye musu.
2: Ai kwesi kwesi.
0: Kwesi pa ye rum na wachi die na siye.
1: Yo, medase, me shafi ya me, yadese nefuami ya insaniye, ena wenji, eni nipatamu ya ko, ohaoke siye mnini na, ejina, netuku, eni ECG, nkamiya umode, ema wenji ni nipatamu hano mfiti, fiida, memenda, eni, ena humashidi, ena koya wehose mpa, eni ma wenji ni nipatamu mani, ama mfwe wahano, ya nkani ya nini na dumia, ena koya wehose, moshe sebinu, eso galon edene nam nsutinye mu sensu babe yo munyima ni omunia ni ufia na kwa ya wakosem na enungu ena eye Mr. John Yeboah one ye managing director Edman Netco penye poda Netco hano ewe omaigane muana se kamali ebe pie mu ewe nchi enra na John na nyamiadum ahumachinya asena radio edmano ya fatu ya mzuse wa FM Century ni kwa spoku mba yenten na anami ntim nano ye de ani kire eye wanchi powerhouse onom enti ndra na ajuna omu jina aso ye bibia ma mpanyifo a omu wotichiman omu wo tamale ni nyina bepie mo hanoma nyame adom jumade ni nyina bana wie ya ahomachi ya 158 pepepe ena nkania ni kimi ba ya ene nyame adom omu se kakra bi okwa na bone ni na aba na enu mu na panyina sande atuja se eyo hobby ene baye no ene umetuma weza uunti ni ebe inu minano eno machitua biyo moshe sombe etimachishi ene uye kula nwode nisemika krabi tu jase umetuma weza uu ahawo ade baye adies ema problem na baye no andaru mwamu umu uwe nchini mpate mubiyo no su umaye connection legal connection yinjai na yinjaya umu nchini nyao sika enfanto power ni biya na yinfanyi ya umu nchi esie sebi ya uhobi ba baby sana wenchi mnefuwa miensandie yeda sumuwa ya kwa yo hamamfuwa di iPhone enina na mamamfuwa ye free stations ahudwa no mo charge no ya nse ni inja sebe ya bitmabwa na bribi ya netku eni isi jenifu ya lume tumenya wadini dia power enkania na bribi ya tumenya na miwi ye kwa ano na uchi ye muno nano joda ena wenchi mwase bigani ye alhaji seidu haruna edi na nichire eye kete ena abotare ye eko BH compound eni face unit classroom block for kindergarten ana KG block de mamamfo hono wadi tuja asa daruma school of BBC eye onwane common fan ne bayi libi na waji mwa eni wadi babi ya man kumi enwi ewe wenchi mpate mti kumafo omo mwa kete ni abotare ye nchete ebrebi ya mpaifo omo ye ana kontrata no basaita ombiti mabua ama ometini aye ama ijimano atumpo ono ometini vye ni temsebe ya omomo kusku wo aye omukusku asode momiti manya kwa eno mba klasu mna omomo nang
0: kwesi yada si papa hapa kwesi poku aye yense nchoni ya wadini juma efi Royals FM ewe wenchi
2: yanko aye akwaba FM eye eseshubo di bretu wana na wahumano so minia oti minkama hei boko die
3: lejezo wade
2: na bibia boko
3: na nko pa adumu ukwekwe
2: asidanke wadi sumo ina yonko
3: adame da se na ube piumu ewo eye sebibo di eye mensinu mudia na yako kupiumu ewo eye seshi eye budi benyi na eye adwaba fo eni adeshiye awonu ewo benyi ena omude kokobo eko ede ama wonu ma itu anwia ewo eye benye kwa anso se wamu wamu na ochi minu de na ochi minu no wamu enyai anwia na omu tunu anase anwia na omu tuna minu kase se hudu wani eba beshe wamu kwa ya wamu efaso wa anwia kano ase kwa ni mina insuya esifo mina insuya toi ende minu kase se obi eyare ewo benye eni nkru ahudua echeshia wonu muna wamu ba ebodi abepa alisabi omudu wadu mwa omu ntumi nkosa se anyakai ase kwa nini na poto poto kura ama amina edi atutu akwane sono enyasa mkito neno ena omu aka so emu de nka omu ebitu anyua no popo e wo ho na se omu ba anka omu enfile kwan no na nka kwan no so entumi na so mfa mo san se ohwe akuafo ena afi omu a efa kwan no so a isi a menu ka se ka nko ka ma boto nko moto ensa so e ma bobo ya na omu e yejuma kwan no so nyina no e kwan no esi esan se anya kai omo etwetwa mana donkodonkodo nkwato kwano so a wo ntimi enko danso omo aka omo enfi omo enunti omo emo omo na ochi minister na ochi mbeso na omo ncc kwano na se ne ekoso na ne koso dia omo ebebo ban omo ema kwan ema anya ka bia ntimi emfa so esan se kwawe na se papa benfi nshia beye edu no muntwa kwano so nanso onu mian first tv bedu ene wana bosam sehi ed drip machine akotwa kwano so ed ya ma omo na nka ya ara ni sase omotimi afaso nanso so ni no kase omo di anya kase no aba be se kwa ni kura omo edi koko bode mongo sana wachu nisu nesu omo ncc kwa no anasa omo enti omo hufudi ya eni adeshia onu mobe yi eni nipati mongo ni nano
2: bretwe
3: abibo bayato bany
2: mini ya bretwe nana
3: ya
2: nyabote wedi nini kwa se mibem suwede fache mwa se mibem na oma formula ya Facebook ni YouTube na mumo reka inu kwa anua ya kawa ey na se kwa anu atiti ya pensa msa
3: enye izi ade
2: ey wedi enye
3: kwa kutu ya fuwa na omu kwa fane manu kwa na oze ba kube kaya muu honu mwa na chese omu pia na enye omu kwa okwa nko obaye ma eti wadibedo ribe miye nsana se lany kwa fufe domo mubi pia na nsana ufisa kwa anu mu
2: haa bretu emianfa unsi na ya nawase na yakuwa ifufrosewa
0: kwa kuda ku ewa obruma nkuma FM o mankesim kwa kutime nka
4: refi ya metumke yeyo
0: mani nko
4: yo refi ya medasifafe yeyo ni chie buchafo uche ye adom 106.3 ewe mankesim nene mkwada ya obruma nkuma 100.7 the bia jafa adom adom news yeyo na obefie buka se jim ewa ye infantiman abetu mpesu adu ye kwe jim ewa ye de jodu na jodu ewa ye infantiman abetu mpesu adu ewa mankasim traditional ewa area na nananuma informo ewa jodu apasimaka hin na fiso emante hin enu jikuwa owo ewa jodu enu wade tuwe ye omampeyin John Dramani Mahamane na fiso na shibu diyan ono na owo ewa infantiman honabo ebriza prince kujwa hine inden
5: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
4: Kono mi makacha ube bisi nun. Mpi yushe vina nuhunde ube bisi eye jidu sande. Ibe jidu eye kunuma. Eye divisional police command nun. Esi eye jidu. Ana fisu eye court kasa. Ano suwa mfantima nso. Jidu NAC. Enti sewa di 24 hour economy makacha nun. Ibe kamo dama. Mutu mabwapa. Eme eye ego jingwen sam nun. Etu mwakodiji ewe eye jidu kunumu. Wachinde. Ebe ye mankasimen ebe ye central region afisi gani hii na ebe ni goja mankasimu gwenu ye gwe adidi pa nemu gwenu e choki enichinu seweji 24 ekonomi mankasimu wadu kwa ye jirida mutuma buwa eme ebe ne ekonomi yindi gwa janko obinto obinfamila da mutuma buwa eme ye omane tumpon eno ene nana ono we jidu ene afisi ahimfunka kenya oditu ewe mpunini nda wadna sapa pa na afisi mashiru gine inda wadna si nda wane shu minu hunde jibi yukuwa wadi 24 hour ekonomi makasini mwa homa mutuma buwa
0: kwa kudako ya dasi pa ene enche mwa odiamaya kwa kudako ewa obruma nkuma FM mankasim
2: ma yanko eye yanki FM sampa Mr. Osman ala kamensa minya boko odie mijidi sa wapo miye bibia de da ye
6: ade bibia chenye pa de china matio
2: enche meba sampa wai enche kura ahume ni
6: mbate mbate
2: minia esomu ya uwe
6: ade
2: Mr. Osman, ne wo dia odifri Yankee FM e wo sampa e dia maye.
0: Yanko Chris FM brekum amansan so makrofo asoma enso e ho na odi ne dwuma amansan so makrofo otimenka.
7: E so nka meni aba.
0: Na ewe bokor de.
7: E wa dia dom me ne maye bokor yidi ese mutu me ho ye.
0: Nyame adom ye ho ye pa na wo twi de ne course boye mu.
7: Me da se, ma me wo kwa ba mra buno mantem mu brekum Chris FM so. Na wo twi mu ye boni twi awade a. Emrantie ene nananom bia omwo bia dan ene obekum east omne emabunu hiaye na assembly member eka ho na womkomodie ni nyina aye ye ekoso ewo miame bi mu a ewo obekum hai ya ye fuma gudi a ye mfa ne mra kwansu tu de fe ne legal man ni na womkire se oba obekum ha amoma so ena entie ne se omanfo bi mu akoshe kwaye mu a omutu fuma gudi a from gudi a emfa emra kwansu na oba brekum hanso a bia dan amama so no wo mo ebo hye won sase ho na mpanin se se ukoto se se bi o eja e da ho yonkwa bojise mu a na nso wasenso dia esudie ho wo mo oba bia no enche na ye wura bia dan sase mu che na msoma emabunu no e dia ni bia pa fre na nanom ni assembly member de to wo mo ni se kuro ni dia gi na sie nyina ne se nya de so be pini ama illegal mining akoso e wa amama so ana se bia dan ne mpata mu ntia ni mwanimu ya no omo sire na nanom sa da woroma bibia e wo betimi aye bia de aboama illegal mining enuru bia dan ana se mpo bi ku ha e betu ase e no omo hwe nye omo ka ni sisu se etoda ya na nka omo awo pepa se ye dokko bia ye ho no a ene ma no ana adwuma no ekoso ne so obi nim se wo kwi wo be se abadwuma ana se wo ma ene nti omo de hye mpanfo nsa se omo ntu ho ana mo se de be ya ye illegal mining no ebi ntimi nuru bia dan ye nya ne nti se ene dai nananom ne mabunu ni bibesa hia e wa asem kure ya